0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi naghalin kay Gilbert. Kag ang magadala, amo si Earl John Leva.

Kaduwa na ako giniinto ni Catherine. Grabe kasakit ang nabatsigan ko sa mga tinion nga ato. Gintawgan ko siya dayon, pero wala siya nagasabat. Sa imo, Catherine, kabay pa nga nalipay ka sa ginhimo mo sa ako. Ginpalangga ta ka kaginpatawad, pero nahimo mo gihapon niya sakiton ang balatsyagan ko. Kung magkita ay taliwat, siguro, panahon na lang ang makahambal kung bala, mapatawad ko pa ikaw. Sa subong single, gihapon ako kag nag-focus sa akon obra. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gilbert.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.